Ya kasi loko beka ri famisa sweswo vhele a hi fambeni kahle hi ndlela yona ya le ka tsutsuma kahle eku marisimu ra kahle ri tana Kelly Khumalo le va ta kahle ka n'wina va ku empini hi tsutsuma kahle hi ya ka tlokomaka ta mahungu na rimemba ngoveni.

Xipori pori i vito ra nsimu ra kona. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, va ku xipori pori xa Mageza i risimu ra kahle, kusuka kahle eka Kingtsongo ki nghenisa sweswo ka awara liya ya vumbirhi. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, otherwise ke ni kha ni ku hashtag ka mani na mani loyi a ha ku yi joyinaka. Ni vona kahle munhu wa ku fana na Risuna Nkuwa, hashtag eka n'wina Vuxongi wa mhani, mi va na siku ra kahle. Onati mi va na siku ra kahle. 060 875 942 mina n'wina hi va hi kha hi yisa sweswo mahlweni. Kasi ku na vanhu lava na vo va ku hi joyinaka hala ka Facebook ka WhatsApp, n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka. Munhu wa ku fana na mhani wa Zita ma hlangana ku hleka va ku ni ku yingisele ku antswa Marilyn hi swin'we ni ri na wehe danko. 060 87 va kumi njhani hi Marilyn ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ni ri la ka mapayeni i mhani Kayla, mi va na siku ra kahle oledi. Kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na na alright va ku hi swin'we ni ri na wena ni ri la ka Ngove a Jamela one i mhani Mhlotilizi, mi va na siku ra kahle. 060 lava va ku yi joyinaka na vona va ku ri xile n'wa mahumani ni kombela ku chuza Tuesday ka siku ra namuntlha manxela ti nkata Mun'wanati ka Makoxa na mhana Xihlovo a Gian section F na mhani Rivombo ka Gym a va tsalangi ku i mani lava nghenaka na vona mara otherwise ke mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina n'wina hi va hi kha hi yisa sweswo mahlweni hi va hi kha hi tiphina kahle hi nongonoko i xiphemu lexiya xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka it's exactly ka ra pasen loko hi kumaka ku yi joyina na vamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mi va ku mi khe mi hi yingisela mi ri kona ne ya tanihileswi mi swi tivaka ku ri masiku hinkwawo hi va khe hi vulavula hi swilo leswi humelelaka ka vutomi bya siku na siku jwani nkoka hi ntambu lexiya ivi laha hansi laha xi ri na swivhilwani swin'wana van'wanyana kasi va tirhisa titroli tinene n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then ku va na lavaya van'wani vo a va mi pfuni hi mindzwali per se lava va ku va mi komba ku